niku dhewe pun pesen kalih niki. Mas, mengke nek kula mati, kula dipendhem, anak kula ampun mangkang kandhani neng endi kuburan kula. Niku sangke wong tua sangke wis banyol karo anake. Akhire setunggal tahun, rong tahun, telung tahun. Niku yang nembe enten wong moro turene. Dhe'e njaluk diduduhke endi kuburane? Mboke. Dhe'e jare ngaku anake. Sing dhek ben ndokok ning panti jompo. Ditekoki lho jare sampean sugih, kula dhisik sugih. Sakniki ternyata bondo kula telas, bojo kula gondol wong. Perusahaan kula bangkrut, anake do mati karo dikenek narkoba. Kula sakniki urip karek pit motor sitok plethuk niko tok. Ayo. Kula mang dudoi. Mas, ibuke sampean meling kalih kula jenengan ora usah ngerti kuburane. Mboten, kula ajeng nyuwun ngapura saestu kalih mbok kula. Akhire tetep nekat terus didudohke. Ketika mandap keng mobil agek didudohke nika, niku dheke terus melayu dereng sampe mriko dheke kesandung tersungkur niku dheke mati dengan wajah yang gosong. Nyun sewu. Niki mula dhewe niki nek karo wong tuwa malati. Sewu. Ngopo kok awake dhewe niki mungkin uripe kurang sukses? Ngopo dhewe niki kadang-kadang ngandani anake dhewe ngeyel? Ngopo kadang-kadang awake dhewe golek rezeki kok seret? Ngopo kadang-kadang awake dhewe niki kok uripe kurang tentrem? Nggo dicek, mungkin awake dhewe hubungane karo wong tuwa kurang apik. Nek wong tuwa niku cedhak jenengan parani ben sore dijak ngobrol wong tuane dhewe. Berapa banyak kita niku nyuwun sewu karo wong iso ngobrol sedina, iso ngekek-ngekek, iso guyu-guyu ning kadang-kadang karo wong tuwa ngobrol 10 menit wis ora betah. Nek wong tuane adoh telepon, Pak pripun kabare, Bu pripun kabare. Niku tok wong tuwa wis seneng. Niki termasuk birul walidain. Ngaten nggih? Won. Insyaallah mengke sitoke kapan-kapan disambung malih, ngaten nggih? Niki wis setengah songo, mugi-mugi Allah paring kesayangan dumateng kita ingkang paling baken nggo niki tahun baru hijriah. Kita meningkatkan amaliah kita kali Allah, muga-muga tambah cedhak kali Gusti Allah, sedaya amal ibadah kita dipun tampi. Hei, halo halo. Kuwi dongane kok malah do ceriwis dhewe iki lho. Lah yo tak dongane iki malah piye? Halo halo, nggih. Muga-muga awake dhewe niki dipun paringi barokah. Alah ndang amin pisan ngoso sampean gitu. Nggih. Mugi-mugi kita dipun paringi barokah, sedaya dosa kita dipun ampunten, amalan kita dipun tampi Allah. Mugi-mugi kita mangke dipun lebetaken surganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga kita tutup kan di doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidina awalina wal akhirin wa tabaraka ala kulli sahabati ajmain waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribu mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inni nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shakaratil maut ونجدك من النار وعفى عند الحساب. اللهم إني نسألك بخسن الخاتمة. اللهم إني نسألك بخسن الخاتمة. اللهم إني نسألك بخسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.